0: 全面协议参与方和安理会常任理事国，中方将继续同各方一道，为推动政治解决伊朗核问题，维护国际核不扩散体系，促进中东地区和平稳定，做出不懈努力。
1: 受中东局势影响，国际油价10号大幅上涨。
0: 截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨 6.43 美元，收于每桶 102.48 美元，涨幅为 6.69%。 11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨 6.42 美元，收于每桶 107.63 美元，涨幅为 6.34%。纽约股市三大股指10号下跌，三大股指均连续四个交易日下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌 316.56 点，收于 52,064.10 点，跌幅为 0.60%。 标准普尔500种股票指数下跌 44.66 点，收于 7,591.70 点，跌幅为 0.58%。纳斯达克综合指数下跌 171.62 点，收于 26,081.72 点，跌幅为 0.65%。 分析人士指出，中东局势持续紧张，伊朗与也门局势正在不断使中东地区的能源供应面临挑战，推动油价上涨，并加剧市场对美国通胀的担忧。美国定于当地时间11号发布8月消费者价格指数数据，该数据是美联储9月货币政策会议决定是否加息的一个重要参考。
1: 石油输出国组织欧佩克10号发布月度石油市场报告称，继续下调2026年全球石油需求增长预测，2026年全球日均石油需求将比2025年增加40万桶，增量相较欧佩克8月预测有所下降。报告称，这一预测是基于当前经济增长趋势与面临的挑战所做出的。与此同时，受到经合组织以及非经合组织国家需求增量预期上升的影响，报告连续第5个月上调2027年全球石油需求增长预测。当地时间10号，一部聚焦以色列在巴勒斯坦加沙地带军事行动的纪录片在威尼斯电影节亮相。影片通过参与加沙战事的以色列情报人员和军人的匿名证词，披露以军利用监控技术和人工智能选择打击目标，并称以军在明知一些打击行动可能造成大量平民伤亡的情况下，仍决定实施打击。
0: 这部纪录片由两名以色列导演执导。以军人员在纪录片中称，以军入侵大量手机，利用获取的数据识别打击目标，并掌握目标所在建筑内的人员情况。他们表示，如果从一名儿童的手机中获取到“爸爸回家了”这样的信息，就足以触发一次空袭。
2: Like they in the film, we show how they can use a spyware to open the phones of the people in the apartment and actually hear what is happening, the last moments of the children, the women, the men that are going to be bombed.
3: יש לך כפתור play גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה.ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
4: זה סרטט את זה שנייה, זה כן, זה עוזר לנו ויזואלי. זה ממשק
3: בסוף. יש לך פה מסך. ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. זה כל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית, ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
4: אתם
3: ממפים
4: את זה על כל
3: עזה,
4: נכון?
3: כן.ממש ברמת הכזה, דירה 6.5, אחמז, הבוטור, וכאילו כל המשפחה שלו. כזה כמה ילדים יש לו, אשתו.
0: 纪录片称，这意味着在一些军事行动中，以军并非无法预见平民伤亡，而是在事先掌握预计伤亡人数的情况下，仍然批准实施打击。一名接受采访的以色列情报人员称，在加沙地带存在大规模工业化的杀戮，而以色列方面此前一直表示，以军采取了大量措施避免平民伤亡。

0: 国家通讯社十号报道，以军对阿里塔希尔高地一带发动猛烈袭击，奈拜提耶及周边地区均听到爆炸声。当地时间的十号，一部聚焦以色列在巴勒斯坦加沙地带军事行动的纪录片在威尼斯电影节亮相。影片通过参与加沙战事的以色列情报人员和军人的匿名证词，披露以军利用监控技术和人工智能选择打击目标，并称以军在明知一些打击行动可能会造成大量平民伤亡的情况下，仍决定实施打击。
1: 这部纪录片由两名以色列导演执导。以军人员在纪录片中称，以军入侵大量手机，利用获取的数据识别打击目标，并掌握目标所在建筑内的人员情况。他们表示，如果从一名儿童的手机中获取到爸爸回家了这样的信息，就足以触发以此空袭。
2: Like they in the film we show how they can use a spyware to open the phones of the people in the apartment and actually hear what is happening the last moments of the children, the women, the men that are going to be bombed.
3: יש לך כפתור play גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה. ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
4: סרטט את זה שנייה, זה עוזר לנו ויזואלי.
3: ממשק בסוף.
4: כן.
3: יש לך פה מסך. ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה ברצועה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית, ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
4: אתם
3: ממפים
4: את זה על כל
3: עזה,
4: נכון?
3: כן. ממש ברמת הכזה, דירה 6, קומה 5, אחמז, אבוטור, וכאילו כל המשפחה שלו. כזה כמה ילדים יש לו, אשתו.
1: 纪录片称，这意味着在一些军事行动中，以军并非无法预见平民伤亡，而是在事先掌握预计伤亡人数的情况下，仍然批准实施打击。一名接受采访的以色列情报人员称，在加沙地带存在大规模工业化的杀戮，而以色列方面此前一直表示，以军采取了大量措施避免平民伤亡。
5: 加拿大总理卡尼十号在艾伯塔省卡尔加里市与到访的乌克兰总统泽连斯基举行会晤，双方决定合作扩大军用无人机生产，并宣布达成一系列新协议。根据加总理办公室发布的新闻稿，加拿大将建立一个军用无人机全国性数字平台，以乌克兰无人机平台为蓝本，加快无人机及反无人机系统研发、采购和部署。加方还宣布多项对乌支持及合作计划，包括加强乌防空能力，维护与重建乌能源基础设施，以及帮助乌克兰发展关键矿产生产等。据日本媒体报道，日本防卫大臣小泉进次郎今天再次表示，不排除日本引入核动力潜艇这一选项。而就在去年十月，小泉就曾暗示日本可能引入核潜艇。
6: 日本广播协会电视台十一号报道称，小泉进次郎当天在记者会上称，关于日本是否要拥有核动力潜艇，在修改安保三文件的相关讨论研究中将不排除任何选项。另据日本共同社十号报道，一名美国海军官员接受该媒体采访时对日本研究拥有核动力潜艇持积极看法，称日本已经拥有核电站，核电站和核动力潜艇在技术上存在共通之处。围绕核动力潜艇问题，与自民党共同组成执政联盟的日本维新会今年六月在向政府提交的有关修改安保三文件的建议中，要求日本引进核动力潜艇，相关动向引发日本国内反对声音。今年七月，日本多个市民团体及相关人士发表声明指出，日本长期宣扬废除核武器，且日本原子能基本法规定，核能的利用仅限和平目的，拥有核潜艇将意味着日本自我否定这一立场。
5: 据日本朝日新闻十号报道，多名日本民众近日在长崎县佐世保市举行集会，抗议日本海上自卫队鸟海号驱逐舰赴美完成战斧巡航导弹试射后返回佐世保基地。 抗议者手举写有不要在佐世保部署导弹、反对部署用于先发攻击的导弹等字样的横幅和标语牌，高呼不要